0: بچوں کو چوس کر گٹھلیا پھینکتی ہے.
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا کھیرا وے پنڈتا کھانی کتڑ بہنوں لائی آنگیاں ہن نی جج جمانت دیندا.